Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,

Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti.

0: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
1: Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.